0: Vaskusle er en 20 meter høyt. Så var det et bøtten her rundt om her, jeg vet ikke. Sånn fikk man minnes at fra København.
1: Ja, men at det er heldig ikke ikke, Bridger. Vi kommer bare stafes til at en dævre grunne i morgen, nere i Vågsbotten og Torsgøten.
0: Ja, Vågsgøten er fotla, fast
1: ikke. Vågsgøten er fotla, og fisk ikke minst. Og til klokken 11.
0: Klokken 11 til klokken 4, så...
1: 11 til 4. Og her er alt avkjøpes, er det ikke det?
0: Jo, jo, det er stål av alle vinnene.
1: Ja, og det er fantastisk, det er nægget som vi setter stål og pris på.
0: Små fyrtikker som jobber til.
1: Fantastisk. Jeg får si takk for at ditt kommende gulve.
0: Ja, det var sånn det ble improviseret.
1: Ja, men vær så kvart, det er ikke jeg, for jeg sa at du ringte til meg også, ikke? Bridger, ja, men...
0: Nei, men gå og tør jeg meg, hjelp meg inn, John.
1: Ja, det går. Han stender her i bra, ikke?
2: Men da var vel, jeg skal bare lukke som
1: Okay, vill bara. Jag hugger att vi tar en summer efter vi ska runt till Badafestivalen så att det är några fisk ju bottom och jag hugger vi för Carlson och Tom Frost.
2: Glömma.
1: Och där vi gick till så för att ta oss till Paulsen samma Badafestivalen och Tofte men allt här så där Brandon Wisham.

0: der var kryd. Der er mod, der er mod, der er mod, du der er tøjt.
1: Hikker kvær er imot til kvær er vær. Vær akkurat i Rolling Stone. Kvær vi tæt.

med fasta taco i ankron. Jeg vil trite vita ødt ljus hva skal til. Kontakta rådet med snu til at anda inn.

ved bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fer spakande i session i Ørstagæren om Ellen. Ta her man nekva spurningar til Garsnæren.
1: Det her man, og takk om arbeid, at han har hatt det.

0: Klockan är 11 och nu får vi ta senta samrövo in till Rasmussen Gjörde vid Silas Olofsson och i sändningen i vikan i 2024.
1: Om du varst en fokler, hva for en fokler heter du vilja være?
2: Jo, her er det en tutsjtusen av velje middelen. Men jeg vant det at jeg valgt å være en fjerde falker.
1: En fjerde falker, hva er det?
2: Det er en nok så stor falker, jeg ble selv sammen i førre. Og ja, det er det at han flyr så reallig av kjøtt. Det er jo måte at han kan flygge 304 kilometer i timen. Og føler at jeg så i bursen om hvis han var fyr så kjøtt. Det vil jeg oppleve.
1: Det må være helt særlig, ja. Og særlig at du skal komme så kjøtt etter og frem, for jeg synes ikke at du vil sitte, så er det vel en fire måneder.
2: Ja, akkurat. Ja, og så er det, altså fyrre folk er nere i Øsne, og en fokler som ikke er nekva futsen der, altså han slipper seg undan øtlen, akkurat som åndsjø, og lagt sånn å finne seg føje, og så videre. Så, og så ser han utrolig godt ut. Så det er nok vil han fokler ni vil det være.
1: Til så det er så godt ut, men det er at det var få futsen der, er det en snakker som du legger til etter i det veldig løp nå?
2: Jo, ja, det vil jeg faktisk si, ja. Men da må jeg ikke vel at folk lykkes med han ikke møter meg, og ja, så det er alltid nok så bønner jeg ikke.
1: Fjerde falkeren er en flittig folkler, omhanses til åkken. Du har reist noe fjerde, og arbeidet er av stedet, det kommer vi alltid til. Og her vikudgjester er Silas Olofsson, som har vært høvespersoner i sendingene Sarto Fuklen, som er sendt her i Kringvarpen og senest og trutjer vikene.
3: Ja. Hva tror du hun sa nå? Opp her. Det er rettelig sannlykt at det røres til så.
4: Ja.

0: Och nu släpper platoparren framåt.
1: En stittlor dansor. Hever du nærkrent i ägglet bøtten i en karsella? Eller lort efter regnen som brester i hjørnet? Nærkrent i fyllt smittliga spelen om 21 sommarfugle? Eller hukt efter solen i medan och fyrir natt? Tek en stittlan dans. Ikke så kjøtt. Løyv i stort. Eina för Jeffs tonlager. Spena du tjockum deanar. Ta du spyrst, gosse gongor, høyre du ta sverre. Ta dævren endar, ligger du så i sundjene vid de neste 100 oppgavene mellande i høttene. Teg en stittland dans. Ikke så kjøtt, løyv i stort. Eina för Jeffs tonlager. Hever du nægrant du sagt vid tutt baden, vi gjør det heldre i morgen. Og megna er du ikke å gå om hvordan det ser til han. Hever du nægrant du mist i øyeblikket, mist gåar viner, tog du ikke hei tøy er rinke og sier hei. Tek en stittland dans. Ikke så kjøtt, løy vi er stått. Eina fyrir Jeffs tonlagren. Ta du renner såleis, Vi är helt nog glädjande bostad i Sremp

vanne. Ta du sturer og skunda til allan dagen, det som en gava og ikke pakka opp, bare bleka bostor. Løyve ikke en kapprover. Tekta roligt. Hør tonleggen. Åren sankeren endar.

jeg tror annars da jeg så vi vær, så får Leila dinsja Enrique Bailand et laksort. Men det blir ganske en ære for. Det en sending etter, om en vike så enda Jevastukker. Så det ikke bare ved. Nå, så vi det ikke flere luster inn i spilt her, og vi kommer etter klokken godt og glede til det. Jeg kan nå være hånda til det her. Nå er hun ved ut av frutja, og selv om det vet jo om prinsen at hun jo. Ja, han ikke svanker, det vet jeg. Han har funnet silverfisker det, så her må vi leie. Men Lola vil ha en sigarett. Hun heavy smoker, som man sier, og en skum. Så att leia, du får en cigarett och så färst du. Yeah, yeah. Och går annor färre att du tjej till hjärnet.

0: Så lät jag att han nu till utspel till Starlight. Jakob Hansen sang fyrre och enare sangskriving till gitarrspelaren om Johan Martin Jakobsen. Men nu till Jörgen Demilius.
1: Hej alle mine færøske venner. Mit navn Jørgen Demilius. Og så jeg klar igen med en lille hilsen til både Jakob og hans herlige pladebar. Og til alle jer lyttere. Der er rigtig mange, både her i Danmark, der spørger, om man kan komme til at se de gode gamle Eldorado TV-programmer, Stardust-programmer og alt det, der også dengang blev sendt på Færøerne. Og det kan man faktisk godt, i hvert fald mange af dem. Man kan gå ind på DR på Nansa. Det er DR's hjemmeside for lidt ældre arkivprogrammer. Og jeg var så heldig dengang, at jeg fik gemt, i øvrigt mod DR's ønsker, stort set alt, hvad jeg lavede af musikprogrammer på tv. Og så til en af de meget efterspurgte melodier, både i min Hithouse-udsendelse på P5, Danmarks Radio P5, som også kan høres på nettet, også hos jer. På samme måde kan man altså høre Eldorado på nettet. Men nu er det pladebaren og min oplysning om, at noget af det mest efterspurgte, det er et par af de lidt mere dengang ukendte grupper, jeg præsenterede i TV Eldorado. Det er den hollandske gruppe Sugar and Lollipops, ikke at forveksle med den danske gruppe Lollipops. Et af deres store hits, det var Like a Roller Coaster, og vi tog den også med på den allerførste Eldorado-boks. Men de havde et hit mere, kæmpe hit, ja, de havde faktisk en 3-4 stykker, men de to allerstørste. I skal have en af dem. Her kommer Sugar and Lollipops. Med en hilsen til alle jer og til Jakob og nyd det. Her fra Danmark og Jørgen Demilius, her kommer I Can Dance.

har hørt det som Jørgen Emilio slett pladebarni og hæ som omfære. Jeg har ikke sagt noe om det, men i enda kvarteren om klokken 1.45, tror jeg til 2, kunne løs som Dust in the Wind og Simple Man høyrest. Jeg er Miles Away til Winger.

0: The Vendetta Still Helpless, tja Saga. Har det valgt kjolver. Men nu får jeg velge tikkra lø, etla tegur rikvene. Ragnar, jeg sutt ikke Ragnar skriver, jeg har ikke hukt inn, men jeg sutt ikke han skriver en fralik temaplata, heldur han. Ja, faktisk det at ikke min indes Agnete for en temaplata, men hun er sikkert bedre enn hinna, da jeg tikkra og kjøpte han så ofta. Det råkte meg vi. Men la dig vita kvart vi Lene skriver. Lene Mark Poulsen Markusen i Nordtyskland. Nej, Syddanmark. Men det er det samme Lene, er det ikke?
1: Nej.
0: men hun skriver hos jeg tysk om, schön guten Abend, lieber Herr Jakob Magnussen. jeg glæder mig til at høre den sang, hun er langt ingstand til er, I'm alive, tja, Greta, Electric Light Orchestra, og, ja, eine schön, eine große Schallplatte, Sanadu.
1: Ikke gjør det oppgå.
0: Nei, Electric Light Orchestra. Kom nå opp.

Ja, en sms kom jo om at høre Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Ja, ich so buch da. One on one. Je, nei, jeg tror ikke kommer vi med når det nok så overvældende er best å si at det er mening og tåler ikke alltid. Det så fantastisk, det godt, altså, det vet jeg ikke om tigger alt det samme. Takk for det helt sånn, det fantastisk og godt, og det det viktigste her. Nå, men både ha helt sånn at det er nødt til å lege, tja. Kanskje takk for å si hva han helt sånn om det, det er sånn dørvis i rocker, men det er rocker. Det er nødt til å lege til Starlight, som kom ut i Joar, vil du vite. Vi prøver.